jutro zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
6: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
7: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
6: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
7: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
8: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
9: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na 18 mariborskih osnovnih šolah so v raziskavi zabeležili 11.098 jutranjih prihodov. Peš ali s kirojem je prišlo 40,5% otrok, z avtomobilom 36,3%, med šolami pa so velike razlike. Podatki bodo pomagali pri načrtovanju varnejših poti in spodbujanju aktivnega prihoda. Za starše pomeni tudi nov pogled na jutranjo gnečo pred šolskimi vhodi. Meritev bodo ponovili. Srbski Kopaonik je dobil prvi sneg letošnje sezone. Snežiti je začelo nad 1600 metri, obiskovalce pa je presenetila hitra ohladitev, še dan prej so namerili okoli 14 stopinj. V prihodnjih dneh vremenski modeli napovedujejo nadaljnje sneženje, po nekaterih napovedi bi lahko zapadlo tudi do 50 cm snega. Zgodnja snežna odeja sicer na Kopaoniku običajno ne zdrži dolgo. Hokejisti HDK Maribor bodo danes ob 18.30 v letni dvorani gostili Led X Celje. Maribor želi popraviti uvodni poraz proti Triglavu, Celjani pa se po vrnitvi v članski hokej podaje v pomemben štajerski obračun. Ekipi sta se pred kratkim že srečali prijateljsko, ko so Lisjaki zmagali 6-3. Tekma se upada z dnevom slovenskega športa.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj, mi na tej strani in vi na drugi strani, pa se prebujamo v večinoma jasno jutro. Čez dan temperature od 18 do 22 stopinj Celzija, termometri v tem trenutku kaže od 5 pa do 7 stopinj, tako v Mariboru kot na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku in v Velenju. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bi naj postopno pooblačilo, temperature jutri bodo od 19 do 24 stopinj Celzija, torej

0: Z Lukovica iz smeri Maribora zaradi ovire na vozišču prometa Viran, zato tam previdno. Če pa kaj druga opazite v prometu, pa nam to prosim sporočite na 031 300 212.
1: NET FM. Dobro jutro, življenje.
2: 3 minute so čez 6. Sreda je, 23. september. Z vami se prebujeva Timotej in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: In še malo pa se bo glasila. Še malo! Pa boste mahnili tako, kot jo je treba mahniti, pa vendarle se prebudili in podali novemu dnevu naproti. Spremljala vas bova Boštjan in Timi z dobro glasbo in najnovejšimi informacijami. Zaenkrat je slednjih kar dovolj. Čas je za glasbo.
1: Najboljše včeraj.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svojih zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
2: 15:06, kaže ura. Lepo dobro jutro, sem skupaj z vami, se danes v nov dan podajava Tini in Boštjan.
3: Dobro jutro.
2: Mi pa ne vem, kako danes. Za kolo je danes že malo mrzlo, treba je priznat, ne? Bo že treba neke dobre gate dati gor, ne? 5 stopinje zune ponekod, ne? Ti si pogledal, koliko je kazalo v tvojem kraju?
3: Isto kot včeraj, 7.
2: Dobro. Od 5 do 7 je v vsakem primeru. Ali boste izbrali avto ali pa mogoče vlak? In ko smo že pri vlaku in železnici, slovenske železnice napovedujejo pilotni sistem, kjer bo potnik začetek poti označil v aplikaciji. Štekaš?
3: Še ena aplikacija torej.
2: Ja, še ena aplikacija. Aplikacija sistem Fertik bo sledil poti ter po koncu sam izračunal ustrezno vozovnico in ceno.
3: Torej upaš, da se ne navigacija zmeša zmes.
2: Tako, in sicer pilotni projekt je predviden v letu 2027, naj bi poenostavil nakup vstopnic. To, kar je zanimivo je, da mene zanima, ker to bo vse skupaj na aplikaciji, za pametni telefon, ne, v redu. A veš, mi še nekako smo generacija, ki nam so te stvari predvsej domače. Kaj pa 80-letni čiča, ki bo prišel na vlak, pa bo zdaj njemu rekel kondukter, ja, gospod, morate imeti aplikacijo, on pa ima tisti telefon na tipke, razumeš, še gor, ko že tam gor težko nekaj natipkaš, vsi bomo enkrat stari, zdaj pa kak pa se naj, on znajde s temi aplikacijami, tu se postavlja, mija se pojavlja pri modernizaciji, ki nasplošno prihaja in je seveda nemogoče niti narobe ustaviti, ampak čak je malo, halo, starejši ljudje, to ni generacija, ki bi se spoznala zdaj na pametne telefone, pa bi jim to bilo domače, ne?
3: Mislim, po moje bo še vedno nekaj alternativno. Ja. Opcija plačila, ne, samo se veš.
2: Moralo bi biti, ne, v vsakem primeru. Zagotovo se mi zdi, da te spremembe so dobrodošle, ampak je treba upoštevati tudi tiste, ki jim niso najbolj domače.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: od prodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo, valda.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
0: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Carbus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal. Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
9: To ja, največ pa...
8: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
10: Tuš supermarket Studenci.
11: Marketing afna radionet.si.

0: Легендарна Ена и Ледина Share If I Could Turn Back Time.
1: Време.
0: Vreme, v katerega se podajamo, oziroma vreme, ki spremlja dan, v katerega se podajamo, je pa danes večinoma jasno, s svežim jutrom, in ko rečem sveže jutro, pomeni, da je to ponekod 5 stopinj Celzija. Tako se kaže termometri zdaj. Vse od 5 pa do 7-8 stopinj imamo v tem trenutku na štajerskem koncu Slovenije, danes dnevne temperature od 18 do 22 stopinj.
1: Ceste.
0: Dobri dve minuti sta čez pol sedmo, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobro jutro vsem voznicam in voznikom.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, več zastojev je na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano je približno 10 km zastoja, zamude tam je okoli 15 minut. Zastoj pa je tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, tako da če ste sedaj na poti, računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ja pa dobro jutro. 6:33 kaže ura. Danes je sreda, 23. september, z vami svajno stajava. Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Timi, veš, ko naj včeraj obiskal tukaj v studiju ena osveženega Net FM, Kristijan Ladič, trener rokometnega kluba Maribor Branik, ne?
2: Vem.
0: Pa smo malo debatirali highlighte in pa seveda tudi izzive, s katerimi se soočajo. Kristijan je torej postil pri naju 4 sezonske karte za ogled vseh tekem sezona 26-27, kar je lepo, lepo darilo. In mi smo vam obljubili, da bomo 4 tiste posameznike izžrebali, ki so se oglasili na naši Facebook strani Net FM in otipkali pod objavo Maribor šampion. In tako bomo v tem trenutku tudi naredili. Zdaj pa, kak sistem bi midva obrala? Jaz predlagam Timi, da midva obereva kar klasični sistem in nagradiva tisti 4 prve, ki so to storili, če se strinjaš.
2: Dobro.
0: Dobro. Tako da, sezonsko karto za oglede tekmem rokometnega kluba Maribor Branik prejme Irena Nedožarič. Evo ga. Prejme Deja Stermšek, prejme Albert Klaudija in prejme Jovica Mačarič. Punce in pubeci, iskrene čestitke, iz srca vam privoščim tele oglede rokometnih tekem, pa navijete še za nas. Bravo, dobro ste to nadili.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Skupnost te krepi. Nihče ne gre daleč sam. Skupaj gremo dlje. Prositi za pomoč ni šibkost, je modrost. Pusti, da te nekdo podpre. Danes si reci, komu ponudim pomoč ali koga prosim za pomoč.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Kaj zdaj, smo že budni? Dobro, ker boš poslušal novice ob sedmih in delček njih ti že lahko razkrijem. In sicer o centru Rotovž bomo govorili, ki se približuje končni podobi. El Niño, to je vremenski pojav, pa prinaša nevarnost suš, poplav in bolezni. O tem pa še o čem lahko spregovorimo. Hoho, ste ljubitelj Batmana? Originalni Batmobil prodali na dražbi, pa če imate par zelencov na strani, se lahko tudi za to odločite. Sicer pa več in podrobne v novicah, točno ob sedmih.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Kak je minila hitro prva jutrana ura, kot da bi rekel supercalifragilisticexpialidocious.
2: Kaj bi ti rekel?
0: Zna se, te jutranje ure, znorima jutranje minute zna biti dolge. Ampak veš, kire pa niso dolge? One, ko si v posteli še in še nek čas do zvonenja budilke, tisto mine vedno ko šu se mi.
2: Ali pa dremeš že med budilkami, tisto tudi gre.
0: To? To, ali pa tako pokneš že budilko, pa ko vtihne, potem pa rečeš samo malo še zapr oke. Pa ko jih naslednjič odpreš še pol ure, mislim.
2: Tisto se nevarno, ja.
0: Tisto je nevarno. Tako da ne predlagamo, predlagamo pa, da odprete oči, se prebudite z nami in bo vse okej. Še 13 manjka do sedmih, dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Minuta čez sedmo je. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Center Rotovž se po več letih zahtevne gradnje približuje zaključku, selitev uporabnikov pa je predvidena prihodnje leto. Na dobrih 8000 kvadratnih metrih bodo knjižnica, galerija, mestni kino, učilnice in več namenski prostori. Projekt bo znova odprl povezavo med glavnim in Slonškovim trgom. Po centru sledi še celovita prenova zgodovinske mestne hiše Rotovž. Dela še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zdravstvena tveganja povezana s prihajajočim pojavom El Niño. Ta lahko prinese ekstremno vročino, suše in poplave, slednje pa povečujejo nevarnost širjenja kolere, malarije, denge in čikungunje. Najbolj ogrožena bodo območja šibkimi zdravstvenimi sistemi. Države pa so pozvane, naj se na morebitne izbruhe bolezni pravočasno pripravijo. Originalni Batmobil iz filma Batman Returns ali Batman se vrača iz leta 1992 bo novembra na prodaj na dražbi. Vozilo dolgo skoraj 6 metrov in opremljeno z motorjem V8 naj bi doseglo ceno med 5 in 7 milijonov dolarjev. Če bo prodano v tem razponu, bi lahko postalo najdražji filmski avto vseh časov. Batmobil je sicer vozen, vendar ni registriran za vožnjo po javnih cestah. Škoda.
0: Vreme.
1: Si zamislite, da se na prvi zmenek pripeljete z Batmobilom.

0: dnevne temperature jutri podobne današnjim, celo malo više, od 19 do 24 stopinj Celzija bo jutri. Obeti pa razkrivajo zvečer in v prvem delu noči na petek se bi naj krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. V petek in soboto bo tako dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
1: Ceste.
0: Dobre tri, slabe štiri minute so čez sedmo, Timi, skok na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Krtino in Zadobrovo približno 10 km zastoj, zamude je okoli 14 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa ovira na vozišču ovira promet. Tako da na Dolenjski avtocesti pa je med Cikavo in Predorom Mali Vrh proti Ljubljani še približno 5 minut zamude. Tako da če ste na poti proti Ljubljani, bodite previdni na zastoje. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Od zdaj naprej pa je vse na izi. Najtežje jutranje ure so za nami. 4 minute so čez sedmo, lepo dobro jutro. Z vami sva in ostajeva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ob veliko dobre glasbe, glede na to, da je bilo informacije sedaj več kot dovolj. Ne da, Cool and the Gang, Vladimir Kočiš, Zec, Enrique Iglesias, Alfa, Manu Čao, vse to v nadaljevanju. Uživajte.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Boštjanom Bračićem.

0: Ja, velike čevlje je moral zasesti Enrique Iglesias, svojega očeta Julia Iglesiasa, je, pa ne da nadomestil, vse to ni bilo njegov namen, ampak dobro mu je stopil ob bok, privoščili smo si ga v skladbi Rhythm Divine.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dragi Mariborčanke in Mariborčani, za vas imam eno informacijo, ki vam bo prav prišla, še posebej, če ste uporabniki avtobusa številka P11, torej Razvanje. In sicer danes od srede od 8. ure zjutraj do predvidoma petka 25. septembra bo popolnoma zaprta Razvanska cesta na odseku med krožno potjo in potjo na rute, so sporočili z Marproma, in v času zapore bodo avtobusi na liniji P11 Razvanje vozili le do postajališča Razvanje, kjer bodo obračali in se vračali po redni trasi. Začasno boste zato izpadli postajališči Podružnica osnovna šola Franceta Prešerna in Botanični vrt. Tako da veste.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu. Na brzino zrihtaš vse dokumente.
0: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
7: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
7: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
7: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
7: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
9: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Spodni deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Izjemni čat Kregeru in uspešnici Hero, ki smo si jo privoščili.
1: Vreme.
0: Štajerci, štajerke, kar pogledajte skozi okno, v lep dan se podajamo. Sončni žarki že oblivajo tudi prve malo više zgradbe v našem mestu in pred nami je lep dan, kar se tiče vremena, čeprav v tem trenutku, če se podajate seveda ven, se bo treba kar toplo obleč, tam od 5 pa do 7 stopinj imamo sedaj, v Mariboru 7, na Ptuju 5, v Celju 5, Murska Sobota 7, Velenje 6 stopinj Celzija, Spodnji Duplek 6 stopinj Celzija, skratka tu nekje se gibljajo temperature. Je pa res, da bodo danes termometri pokazali od 18 do 22 stopinj Celzija, jutri pa od 19 do 24, tak da so pred nami še topli dnevi.
1: Ceste.
0: Zdaj, kar se tiče prometa, apsolutno, ura je takšna, 7.33 kaže, da je jutranja konica v polnem teku. Če pogledamo na ta konec Slovenije, promet za zdaj poteka povsem normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Edino proti Ljubljani je zastoj med Krtino in Šentjakobom, kjer je približno 14 minut čakanja. Na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi pa boste izgubili okoli 4 minute. Seveda ukalkulirajte ta čas v svojo vožnjo, če šibate v smeri Ljubljane, in če opazite kaj posebnega na cestah, pa jaz tega nisem povedal, pa bi bilo dobro, prosim, nič 31 300 212, javite mi. Hvala in varno pot.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Če ste pri kavici, uživajte. Naj vas ta prebudi, če se še sami niste, 4 minute so čez pol osmo, z vami se prebujem Boštjan in je moral nekam šibati. Jaz mislim, da se je samo telovadbi izognil, ampak pustimo zdaj detajle. V nadaljevanju Kylie Minogue, Duck Sauce, Nekaj to vole vruče in Leoni. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Dragi Mariborčani, danes zanimive informacije o novicah točno ob 8. Zakaj? Ker v Mariboru je danes brezplačno plavanje in drsanje. Ja, več o tem v novicah. Pa Trump, ki je prepovedal na nedavni konferenci vstop trem medijem in zagnal Trump TV. Pa še ena dobra, poslušanje glasbe bojda zdravi demenco. Več in podrobne o novicah, tak da predlagate, da ostanete v naši družbi, ha?
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Morda ste že kar nekaj časa po konci, morda pa pravkar prestopate prag v svet živih. Lepo dobro jutro vam želim. Fajn, da ste odprli oči. Če morate biti ob 8 v službi, vam ne garantiram, če pa vendarle sedate sedaj za volan pa previdno in počasi. Dajmo si mi privoščiti do novic ob 8 še veliko dobre glasbe. Eros Ramazzotti, Napoleone, The Course, Severino, pa mislim, da bo kar dovolj.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je bila 8. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob današnjem dnevu slovenskega športa Maribor odpira vrata nekaterih športnih objektov. V kopališču Pristan je danes med 6. in 9. uro na voljo brezplačno plavanje, v ledni dvorani pa med 16. in 17.30 brezplačno drsanje. Brezplačna rekreacija se bo nadaljevala tudi prihodnje dni, med drugim z namiznim tenisom in kegljanjem v dvorani Tabor. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem CNN-a, MS Now in Politike prepovedal dostop do Bele hiše, ker njihovo poročanje označuje za lažno. Mediji so zaradi prepovedi vložili tožbo, druge velike televizijske mreže pa so začasno ustavile skupno snemanje predsednikovih dogodkov. Bela hiša je medtem zagnala lasten spletni kanal Trump TV z govori in posnetki administracije. Avstralska raziskava med skoraj 11 tisoč ljudmi starejšimi od 70 let je pokazala, da je bilo redno poslušanje glasbe povezano z do 39% manjšim tveganjem za razvoj demence. Koristi so opazili tudi pri igranju glasbenega inštrumenta. Raziskovalci poudarjajo, da glasba hkrati aktivira številna področja možganov, vendar raziskava kaže povezavo in ne dokazuje, da glasba sama preprečuje demenco.
0: Vreme.
1: Vreme pa je lepo, jasno, sončno in ne morem reči toplo. Saj imamo v Mariboru 8 stopinj Celzija, na Ptuju in v Celju okrog 6, 7, v Murski Soboti 8, v Velenju 7 in v Zgornji Kungoti okrog 6 stopinj Celzija. Zdaj, današnji dan bo večinoma jasen. Jutro je sveže, temperature čez dan pa bodo prijetne od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan nekaj več oblakov proti popodnevu in večeru, na severu plohe in posamezne vihte. Dnevne temperature bodo jutri od 19 do 24 stopinj Celzija, zjutraj od 3 do 8. Kaj kažejo obeti? Ja, zvečer in v prvem delu noči na petek se bi najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem, ampak do jutra se bo večinoma zjasnilo. Tako bo petek in soboto dokaj jasno vreme z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Absolutno je jutranja konica še vedno v polnem teku, če pogledamo na ta konec Slovenije, promet za zdaj poteka dokaj normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Samo proti Ljubljani je zastoj med Krtino in Šentjakobom, približno 14-15 minut boste čakali tam, na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti

0: osnovna oprema za, za zimo. Torej, se veste, kmalo bomo morali vzeti tisti čohalnik pa začeti po šipah čohati. Ja, ti, ta, ta letni čas počasi prihaja, ne? In smo z veseljem s Vastimijem nanodgovorila. Več pa čez kakšni 10 minut.
1: Najboljše včeraj.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Dragi moj timi, mogoče še danes ni bilo treba čohat, ampak kmalo bomo delali. Čoha, prihaja zimski dnevi, čeprav malo že prehitevam, ampak veš kaj, preventiva je bolje kot kurativa, se strinjaš, ne?
2: Vedno.
1: Treba je te stvari nabaviti, opremiti svoj avto z enim takim zimskim kompletom in če te zima vedno preseneti ravno takrat, ko prtlažniku nimaš, nič, razen prazne vrečke ali pa kakega starega CD-ja, pa škatlo čohaš, to smo že delali veliko krat, je... Mislim, da pravo vprašanje v rubriki koliko te to pride, koliko stane osnovni komplet za mraz in sneg.
2: Lej, jaz sem nabregal doma teda začnima snežnimi verigami. Osnovni pari so približno od tam 26 do 60 evrov, zdaj odvisno od dimenzije gumpa firme.
1: Aha. Kaj pa tisto strgalo, no, ker sem ravno začel s tem, teleskopsko strgalo z metlico ocenimo na približno 20 evrov, pa se števa s tvojo, s tvojimi verigami smo na 46 do 80 evri.
2: Ja, zdaj, ker po zimi akumulatora crkne, če je malo starejši, še kable za zagon je fajn meti v avto, tudi so približno tam od 25 evrov, zdaj smo že na 71 do 105, odvisno kaj kupima.
1: Pa te kable vedno fajn meti noter, ne? To nikoli ne veš. Zdaj, topla odeja, 15 evrov, delovne rokovice okoli 8 evrov, smo od 94 do 128, 130 evrov recimo, ne?
2: Ja, zdaj, ker zjutraj je še zelo, zelo temno, pa zvečer je hitro temno, ne? Dodajma še baterijsko svetilko za tam približno 20 evrov. Zdaj cel komplet nese od 114 do 148 evrov.
1: In če se vam zdaj že malo frtajčka v glavi od visoke cene očakaj. Če verige že imaš, si lahko tudi pod 90 evri, če vzemeš močnejše kable in boljšo svetilko, pa greš hopa hitro čez 150 evrov, veš?
2: Ja, pa ne pozabi, preveri, da verige sploh paše na tvoje gume, zdaj napačna številka, lahko samo v bistvu dragi nakit. Za prtlažnik.
1: Tak da, dajmo realno pogledati, ne? Neka taka zimska oprema, torej, ki bi res sodila v vsak avto in vam bo še kako, nam bo še kako prav prišla, realno od 115 do 150 evrov za tako osnovno zimsko pripravljenost.
2: Ja, ampak realno pogledamo, najcenejše dele srgalo, ne?
1: Ja,
2: najdražji pa 5 minut zjutraj, ko si ga pozabo doma.
1: Tako da pripravite se, če pa vas še kaj zanima, čuj, koliko te to pride. Piši, bostjanafna@radionet.si.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na nete tem. Najboljše vseh časov.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
10: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
11: Jo, jo.
10: Hvala.

0: ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Carbus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
2: To ja, največ pa...
1: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci.
4: Marketing afna radionet.si

0: večna klasika, nekoč glasbenik, zdaj bo divjalo frizuro ali pa največjim računom za frizerja. Rod Stewart in Baby Jane smo si privoščili.
1: Vreme.
0: Danes bo vaša frizura, če ste si jo naredili, ostala točno takšna, kot je. Se zunaj samo rahlo pihlja veter in ni nekaj hujšega. Sicer pa je zunaj lepo vreme. Jasno, sončno, neke vročine ni, to je že treba povedati. Imamo sedaj v povprečju tam okrog 8-9 stopinj Celzija, tako kaže v Mariboru tile termometri. Na Ptuju prav tako v Celju, v Murski Soboti, pa Zgornji Kungoti, v Velenju, v Lendavi in tako naprej. Skratka na tem severosodnem koncu. Pa čez dan bo ok, od 18 do 22 stopinj pa večinoma jasno bo.
1: Ceste.
0: Stanje v prometu pa ni se kaj bistveno spremenilo. Še vedno pravite, da je nekaj zastojev predvsem na vpadnicah proti Ljubljani, sicer pa na tem koncu Slovenije je vse ok, promet poteka normalno, pa tudi jutranja konica se počasi umirja. Morda še tole, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je približno 18 minut zamude na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, proti Ljubljani pa vožnja traja okoli 5 minut dlje, torej nič kaj, kriza, ne? Ni nekaj groznega. Računajte na te minute predvsem na omenjenih odsekih, pa če opazite kaj posebnega na cesti, dajte mi sporočiti. Nič 31 300 212.
2: Netova minitelo vadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Ja, no, malo pa se lahko razmigamo. Tako kot to bolj ali manj naredimo vsak delovnik, kaj ne? Okrog pol devetih. Odmaknemo stole, za začetek odprite okno v vaši pisarni. Spustite notri nekaj kisika, enih par počepov, ki bomo naredili skupaj, pa bodo pognali kri po žilah. Bolje se boste počutili. Gremo skupaj? Te pa gremo. Ajde. Odmaknemo stole. Abra. Tako. Pa naredimo tisto eno desetko počepov skupaj. Sve pripravljeni? Evo ga, kak je že rekel včeraj Kristjan Ladič, trener RK Maribor. Stopala v širini ramen, pa lepo čisto do dol. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Za začetek je bilo kar ok, roke damo v boke, pa krožimo. Krožimo v levi, v levo smer. Tak. Če kaj vmes malo poči, nič hudega. To te samo spomni, da nisi več 18. Tak. Pa v desno. Dobro. Fino. Lepo kroži, ne? Odlično. Super. Roke daj za vrat. Za vrat, ne? Pa se zarotiraj z zgornjim delom trupa na levo, pa na desno. Malo pritegneš. Tak. Leva, desna, leva, desna. Odlično. Roke spusti dol. Tak, pa z glavo malo rotiraj. Levo, desno, kroži z glavo. Ne? Malo razmigamo. Tako, dekline, pubeci. Vredo je bilo, za danes je ok. No, se lahko doma še kakaj počep natite.
2: Netova minitelovatva. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Avtomatiziraj celoten finančni sistem. Najboljši finančni sistem je tisti, ki dela sam. Nastavi trajne naloge za vse šparovčke. Oplači se denar samodejno razporedi po vseh računih. Ko sistem dela zate, ne potrebuješ volje vsak mesec. Finance so kot trava. Ko jih nastaviš pravilno, rastejo same.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Purple Disco Machine in Ghost Town. Net FM. Ne, v duhovih zagotovo ne. O mariborskih avtobusih, ki pa praznujejo 100 let, pa zagotovo novicah ob 9. Trump verjame v dogovor z Iranom in konec vojne v Ukrajini. Upajmo, da bo res tako. In pa še tole, čas je že pravi. Gaber, bukev ali hrast, v redu, samo da so suha. Več boste izvedeli o novicah.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Zvonovi tukaj zunaj, poslušajte. Čekaj, tole moram dati na tiho. Slišite? Zvonovi takole tukaj v Mariboru zraven našega studija ena odzvanijo in prebujajo še zadnje zaspance v današnje jutro. 12 minut, dobrih 12 minut manjka do 9. Boštjan sem z vami, novice kmalo, torej v 9. Do takrat pa gladko glasba do nezavesti. To se mi zdi, da paše v današnjem jutru še posebej, tak na easy, ne? Najnujnejše informacije, pa muzika, to je to. Zagotovo Venga Boys, Victory, Billy Idol, pa še en komad si bomo razmisliti.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobre pol minute in ura bo odbila 9. Dobro jutro, dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor leto zaznamuje 100 let mestnega avtobusnega prometa. Leta 1926 so imeli le 3 avtobuse na 2 linijah, postajališče pa so bila pogosto kar med gostilnami. Danes se mestni promet hitro elektrificira. Marprom ima 44 električnih avtobusov, število potnikov pa raste. Samo v prvih 8 mesecih letos so jih prepeljali skoraj 3,1 milijona, približno 100 tisoč več kot lani. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na generalni skupščini Združenih narodov dejal, da pričakuje dogovor z Iranom, čeprav je Teheranu hkrati zagrozil z uničenjem, če mirovnega sporazuma ne bo. Glede vojne v Ukrajini je izrazil prepričanje, da bi jo bilo mogoče z diplomatskimi prizadevanji kmalu končati. Pri ogrevanju na drva ni pomembna tako in samo vrsta lesa, ampak predvsem njegova vlažnost. Gostejši les, kot sta gaber in hrast, gori počasneje in dlje ohranja toploto, medtem ko se breza hitreje vname in je primerna za začetek kurjenja. Premokra drva pa pomenijo manj toplote, več dima, večjo porabo in hitrejše nabiranje oblak v dimniku, tako da ukolikor ste tik pred nakupom drv za letošnjo sezono, preverite in prepričajte se, da so suha.
0: Vreme
1: ostaja lepo na štajerskem koncu Slovenije. Poprečje imamo v sončnem vremenu okrog 10-11 stopinj Celzija, vse tako kaže termometri tukaj na severovzhodu, sicer pa danes od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri sprva še nekaj sonca, čez dan bi se naj postopno pooblačilo in popovdne ter proti večeru kakšna ploha ali kakšna nevihta. Dnevne temperature nekoliko više od današnjih, od 19 do prijetnih 24 bo jutri. Kaj kažejo obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek se bi naj krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, ampak do jutra se bo večinoma razjasnilo. Tako bosta petek in sobota dokaj jasna dneva z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: No, sedaj pa je glavni del jutranje konice res pri koncu. Promet se umirja, neke zastoje ostaje predvsem na poti proti Ljubljani, na tem koncu, na štajerskem koncu Slovenije zaenkrat ni neki večji zastojev ali kakšnih težav. Na štajerski avtocesti morda tole, ja. Med Krtino in Ljubljano Šentjako proti Ljubljani 13 minut zamude, v nasprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju je približno 2-kilometrski zastoj, tak da računate na te reči, kamorkoli se odpravljate, predvsem pa vozite zbrano, počasi in pri tem vam pomaga tudi to, če date telefon navarno v torbico, kjerkoli pač samo, da ni v vaših rokah, ko vozite. Preveč nas moti, dokazano. Bodite varni na cestah, upoštevajte prometne predpise in varno pot vam želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Današnje jutro so zamenjale dopodanske minute. Dopodanske minute, ki vas vabim, da jih preživite v družbi osveženega Net FM. Boštjan Bračič sem se danes z vami prebujal. Imejte lep dan, izkoristite ga, pa naredite kako tako neškodljivo neumnost. To vedno paše. 3 minute so čez 9, z vami je že Katja Žolgar. Katja!
3: Ja, draga moja, vajen šiht je končan, moj se začenja in v nadaljevanju bomo pogledali, kaj prinaša sredino dopoldne, tako da le ostanite z nami na Net FM-u, evo zdaj pa nekaj odlične muzike.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Poglejmo, kaj danes Net FM prinaša. Katja, bom z vami. Zakaj nekateri mnoge ne dajo miru ravno takrat, ko bi morali zaspati? No, imam pa tudi odličen izgovor, da danes malo poležavamo. Obstaja namreč dan, ki je namenjen prav temu, da se ustavimo in napolnimo baterije. Povem vam še, kakšen vzorec lahko v odraslosti prenesejo otroci, ki pogosto odraščajo ob kričanju in zakaj Novak Djokovic sino, komu je dolg čas, ne ponudi telefona. Pa še pogled med zvezde. Štirim astrološkim znamenjem naj bi se življenje obrnilo na bolje. Ste med njimi? No, to boste izvedeli, če ostanete z mano do 12. na Net FM-u.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.
2: Peace out.

0: trenirja že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15,590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031-310-080. Fin, gušt.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Relax.
9: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
11: Itako kemalika. Itako kemalika. Itako kemalika.
12: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami, nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
1: Nova ura je tukaj in današnji 23. september je en tak prav poseben dan. Boste slišali, no? Evo, še dva odlična zavrtim, potem pa povem.
2: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozdravljeni ponovno nazaj po odlični muziki. V glavnem, če vam zvečer noge nikakor ne dajo miru, potem je današnji 23. september pravzaprav, ja, vaš dan. Danes namreč obeležujemo dan ozaveščanja o sindromu nemirnih nog. Gre za stanje, pri katerem človek čuti močno potrebo po premikanju noge, pogosto tudi neprijetno ščemenje ali nelagodje. No, najhuje je običajno ravno takrat, ko bi radi počivali, ne, ali pa zaspali. Gibanje in raztezanje pa težave pogosto vse začasno oblažita. Sindrom naj bi prizadel približno 7% ljudi, torej če zvečer v posteli vaše noge čutijo oziroma očitno načrtujejo svojo zabavo, morda niste samo nemirni. Če se težave ponavljajo in motijo spanec, je smiseln tudi pogovor z zdravnikom.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na 18 mariborskih osnovnih šolah so v raziskavi zabeležili 11.098 jutranjih prihodov. Peš ali s skirojem je prišlo 40,5% otrok, z avtomobilom 36,3%, med šolami pa so velike razlike. Podatki bodo pomagali pri načrtovanju varnejših poti in spodbujanju aktivnega prihoda. Za starše pomenijo tudi nov pogled na jutranjo gnečo pred šolskimi vhodi. Meritve bodo ponovili. Srbski kopalnik je dobil prvi sneg letošnje sezone. Snežiti je začelo nad 1600 metri, obiskovalce pa je presenetila hitra ohladitev. Še dan prej so

0: sklada z dnevom slovenskega športa.
1: Vreme.
0: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Že smo v novi uri, draga družba, najboljše vseh časov prihaja in danes imate tudi z moje strani, evo, uradno dovoljenje, da malo manj hitite. Zakaj? Po dveh.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov. Marie.

0: FM. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, draga družba, dober dan, to je Net FM in imam za vas uradno dovoljenje, da danes malo manj hitite. 23. september je danes dan na koledarju in to je dan namenjen temu, da se po prihodu oziroma prihodu jeseni malo ustavimo, sprostimo, napolnimo svoje baterije. In navodila za praznovanje tega dne so naravnost odlična. Recimo preberte kako dobro knjigo. Pojdite recimo na sprehod, poslušajte glasbo, odložite telefon, pogledajte sončni zahod ali pa en tak dremež si tudi lahko privoščite. Skratka, danes vam nihče ne sme očitati, da lenarite. Vi ne lenarite, ampak samo praznujete današnji dan.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: 8, 2, 7, ker se veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
9: To ja, največ pa...
8: Kaj, da v nakupu na 20 euro dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
10: Tuš supermarket Studenci.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
13: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
15: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Ja, vsake družini kdaj komu popustijo živci, ne? In ena burna reakcija še ne pomeni dolgoročnih posledic. Drugače pa je, če otrok ob kričanju odrašča ves čas. Več na to temo rečem že kmalu.
3: Net FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: rečeno, dobrodošli nazaj in kot že rečeno, v vsaki družini, ne, kdaj komu popustijo živci ali pa se mal bolj deremo in recimo ena burna reakcija še nič ne naredi. Ne. Če pa je to konstantno, potem pa je zadeva mal drugačna. Kajti takšni otroci se lahko naučijo nenehno opazovati razpoloženje drugih in preprečevati konflikte. Pozneje lahko težje izražajo svoja čustva. Kritiko hitro doživijo recimo kot napad. Težje rečejo ne, pretirano ugajajo drugim ali pa jih že povišen glas spravi v stisko. Pomembno je, da to ne pomeni, da bo vsak otrok razvil takšne vzorce, ne, če doma skozi kdo kriči. Na človeka vpliva seveda še veliko drugih dejavnikov, a ne? Je pa dober opomnik za nas odrasle. Otroci si včasih ton našega glasu zapomnijo dlje, kot pa naše besede. Samo v razmislek.
1: Lit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nit FM. U ritmu dneva.
1: Že smo v zadnji uri našega druženja v sredo in Katja, bom z vami. Če recimo vaš otrok reče, da mu je dolg čas, kaj mu ponudite? Telefon? Ja, Novak Djokovic sigurno ne.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

najboljše včeraj. Najboljše danes. In največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: slušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u, dobrodošli nazaj. Poznate stavek, ne dolg čas mi je. In to je stavek, ob katerem marsikateri starš že išče telefon, risanko ali pa kakšno novo aktivnost. Ne? Ampak tenisač Novak Djokovic pa je svojemu 10-letnemu sinu v bistvu odgovoril čisto drugače. Po dnevu polnem kopanja, kajaka, nogometa, namiznega tenisa, se je sin pritožil, da mu je dolg čas. In Novak mu je pojasnil, da s tem ni prav nič narobe, ni treba takoj po telefonu seči, ne, ali pa iskati nove zabave. Lahko samo sediš, nekaj popiješ in gledaš v nebo. Novak pravi, da prav dolg čas otroku omogoča, da ostane sam s svojimi mislimi in uporabi domišljijo. Torej naslednjič, ko zaslišite dolg čas mi je, kar brez panike. Morda se ravno začenja ustvarjalnost.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
1: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium. 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
8: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
7: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
8: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
7: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
8: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
7: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
8: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Pokličite nas na 031 678 322.
8: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
9: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami, nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Če ste po horoskopu dvojček, devica, strelec ali riba, potem ostanite z mano še v nadaljevanju, no pa seveda tudi drugi, ampak ti štirje, eno zanimivo napoved imam za vas.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Trud se pozna. Za vsakim rezultatom stoji neopazno prizadevanje. Tvoj trud, če tudi ga nihče ne vidi, se sešteva. Nadaljuj. Danes si reci, čemu posvečam trud, ki bo nekoč postal sad.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: nekaj minut ostajamo skupaj tja do 12. In če ste po horoskopu dvojček, recimo devica, strelec ali riba, za vas ima današnji dan eno lepo, lepo napoved. Po mnenju astrologov naj bi se prav za ta štiri znamenja končevalo zahtevno obdobje in začenjalo neko novo poglavje. Dvojčkom naj bi se odprlo predvsem na področju ljubezni, devicam na več življenjskih področjih, strelcem pa naj bi se trud končno začel obrestovati v karieri, ribe pa naj bi za sabo pustile nezdrave odnose in postavile jasnejše meje. Seveda govorimo o astrologiji, ne o garancijskem listu vesolja, ne? Ampak če ste med temi štirimi znamenji, lahko danes mirno rečete, evo, končno sem jaz na vrsti. Zdaj je na vrsti Igor Kukovec, ki bo vaša družba v popovdnevu.
1: NedFM dopovdan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Center Rotovž se po več letih zahtevne gradnje približuje zaključku, selitev uporabnikov pa bo predvidena prihodnje leto. Na dobrih 8000 kvadratnih metrov bodo knjižnica, galerija, mestni kino, učilnice in večnamenski prostori. Projekt bo znova odprl povezavo med glavnim in Slomškovim trgom. Po centru sledi še celovita prenova zgodovinske mestne hiše Rotovž. Dela še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zdravstvena tveganja, povezana s prihajajočim pojavom El Niño. Ta lahko prinese ekstremno vročino, suše in poplave, slednje pa povečujejo nevarno širjenja kolere, malarije, denge in čikungunje. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi, države pa WHO poziva, naj se na morebitne izbruhe bolezni pravočasno pripravijo. Originalni Batmobil iz filma Batman Returns iz leta 1992 bo novembra na prodaj na dražbi. Vozilo, dolgo skoraj 6 metrov in opremljeno z motorjem V8, naj bi doseglo ceno med 5 in 7 milijonov dolarjev. Če bo prodano v tem razponu, bi lahko postalo najdražji filmski avtomobil v zgodovini. Batmobil je sicer vozen, vendar ni registriran za vožnjo po javnih cestah.
0: Vreme
1: danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lepo zdrav in čudovito sredo, spoštovana družba. No, danes obeležujemo dan slovenskega športa, tako da čestitke športnikom, športnicam za vse vaše uspehe in trud. In seveda, mogoče danes pa kakšno minutko več potelovadimo, ali pa gremo na kak džir, mečkan s kolesom, ali pa tekat. Tudi to je v redu. No, mi pa poleg tega imamo odlično glasbo, najboljšo vseh časov sledi na Net FM, pa tudi seveda zanimivosti. O čem bo danes tekla beseda, vam izdam že zelo, zelo kmalu, seveda če ostanete v naši družbi.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Ojla, naj vam zaželim en čudovit dan. Na NetFM ste, ko gremo mal pogledat, o čem bomo danes v tem lepopodnevu govorili. O tem, da je imel en 48-letni pridelovalec rastlin res dobro letino. No, kaj se pa pol zgodilo, vam izdam malo kasneje. Na avstrijskem Štajerskem iščejo srečneža, ki je dobil na loteriji 12 milijonov, pa se še kar ni javil. Tako da, če ste mogoče tam kupali kakšne srečke, kakšne loterijske lističe, dejte jih malo preveriti. Malo bomo šli v Indijo k enemu možakarju, ki prikriva staršem, da je ostal brez službe. Potem v eno kavarno v Nemčijo, kjer je nepridi prav ulomil, vzel pa skoraj nič. Nekaj malega si je postregel. No in še o politikih, kako tumasti so. Ne? Če že mislimo, da imamo Slovenci dost tumaste, Hrvati nas prekašajo 100 na uro. No, kaj je rekel njihov minister za gospodarstvo, vam izdam tekom oddaje, če boste ostali v družbi NetFM.
1: NetFM sproščeno do 3.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
6: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
5: To ja, največ pa...
6: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Dragi moji timi, mogoče še danes ni bilo treba čohati, ampak kmalo bomo delali. Čoha, prihajajo zimski dnevi, čeprav malo že prehitevam, ampak veš kaj, preventiva je bolje kot kurativa, se strinjaš, ne?
2: Vedno.
1: Treba je te stvari nabaviti, opremiti svoj avto z enim takim zimskim kompletom in če te zima vedno preseneti ravno takrat, ko prtlažniku nimaš, nič, razen prazne vrečke ali pa kakega starega CD-ja, pa škatlo čoha, što smo že delali veliko krat, je... Mislim, da pravo vprašanje v rubriki koliko te to pride, koliko stane osnovni komplet za mraz in sneg.
2: Lej, jaz sem nabregal doma teda začnima snežnimi verigami. Osnovni pari so približno od tam 26 do 60 evrov, zdaj odvisno od dimenzije gumpa firme.
1: Aha. Kaj pa tisto strgalo, no, ker sem ravno začel s tem, teleskopsko strgalo z metlico ocenimo na približno 20 evrov, pa se števa s tvojo, s tvojimi verigami smo na 46 do 80 evri.
2: Ja, zdaj, ker po zimi akumulatora crkne, če je malo starejši, še kable za zagon je fajn meti v avto, tudi so približno tam od 25 evrov, zdaj smo že na 71 do 105, odvisno kaj kupima.
1: Pa te kable vedno fajn med noter, ne? To nikoli ne veš. Zdaj, topla odeja, 15 evrov, delovne rokovice okoli 8 evrov, sma od 94 do 128, 130 evrov recimo, ne?
2: Ja, zdaj, ker zjutraj je še zelo, zelo temno, pa zvečer je hitro temno, ne? Dodajma še baterijsko svetilko za tam približno 20 evrov. Zdaj, cel kompleten nese od 114 do 148 evrov.
1: In če se vam zdaj že malo frtajčka v glavi od visoke cene očakaj, če verige že imaš, si lahko tudi pod 90 evri, če vzemeš močnejše kable in boljšo svetilko, pa greš hopa hitro čez 150 evrov, veš?
2: Ja, pa ne pozabi, preveri, da verige sploh paše na tvoje gume, zdaj napačna številka, lahko samo bi so dragi nakit. Za prtlažnik.
1: Tak da, dajmo realno pogledati, ne? Neka taka zimska oprema, torej, ki bi res sodila v vsak avto in vam bo še kako, nam bo še kako prav prišla, realno od 115 do 150 evrov za tako osnovno zimsko pripravljenost.
2: Ja, ampak realno pogledamo, najcenejše dele srgalo, ne?
1: Ja,
2: najdražji pa 5 minut zjutraj, ko si ga pozabo doma.
1: Tako da pripravite se, če pa vas še kaj zanima, čuj, koliko te to pride. Piši, Boštjan Afna, radionet.si.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na net FM. Najboljše vseh časov.
1: Vreme. Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Štejno do trich s Igorem Kukovcem.
1: Čudový dan in čudovito popoldne vam želim. Igor Kukovec, vaša družba na Net FM. Enmu pridelovalcu rastlin bomo šli, ki mu je dobro kazalo do samega konca. Pol se je pa zgodilo, kar se je imelo zgoditi. Več o tem pa še preden vi poberete vaše pridelke sosedove njive.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: try.
1: Lep dan in lepo pozdravljeni, tole je Net FM, kar spremljate in Igor sem vaša družba. V Novi Gorici bi se lahko nek 48-letni pridelovalec rastlin pohvalil zelo dobro letino. Pravim bi, zaradi tega, ker pridelka ni pobrala ne suša, ne vročina, pa tudi toča ne. Ampak policija. Šlo je za 83 sadik konoplje. Zasežene sadike, rastlinske delce in druge predmete so poslali na nadaljno analizo. A zdaj, kdo bo to analiziral, res ne vem, nič ne pišejo. Zna biti, da kakšen rasta iz Jamajke.
2: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Ojla, pozdravljeni, tole je Net FM, ko gremo na avstrijsko Štajersko. Iščejo srečneža, ki je dobil na loteriji. Ker veliko Slovencev dela v Avstriji, dajte pogledati svoje listke, če ste kupovali kaj srečketa. A še kaj več, preden vi pogledate listek in vidite, da niste dobili nič.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Lep dan, pozdravljeni na NetFM. Na avstrijskem Štajerskem iščejo srečneža, ki je sredi julija na loteriji osvojil več kot 12 milijonov evrov. In čeprav sta od žrebanja minila že skoraj dva meseca, se dobitnik še vedno ni oglasil in prevzel denarja. Zdaj, ker ogromno Slovencev dela v Avstriji, mogoče res opozorilo, no dejte preveriti svoje lotolistke, mogoče vam pa ne bo treba nikoli več v službo. NetFM sproščeno do

0: Promocija tjedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Bananele 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
9: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
8: Od pregleda do očal v 24 urah.
9: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
10: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
11: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
12: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
11: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
13: Njami.
14: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
15: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan, tole je Net FM, Igor Kukovec, vaša družba. Enemu tipu bomo šli iz Indije, ki je razkril, da noče povedati staršem, da je izgubil službo. Kaj pol počne čez dan, vam pa izdam zelo, zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Opusti iskanje krivcev. Sistem, partner, šef, davki, prepogosto kažemo na nje. A tvoje finančno stanje je v resnici odraz tvojih lastnih odločitev. Ko nehamo iskati krivce zunaj in se zazremo navznoter, se začne pravi zasuk. Prevzemi odgovornost in z njo moč.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep dan, pozdravljeni, tole je NetFM, kar spremljate in Igor, vaša družba. Enemu moškemu gremo iz Indije, ki je na družbenih omrežjih razkril, da je po 7 letih dela v nekem podjetju nenadoma izgubil službo. Vendar še vedno ni zbral poguma, da bi to povedal staršem. Da bi pred njimi prikril, da je ostal brez zaposlitve, vsako jutro vzame osebni prenosnik in odide v doma, kot da gre v službo. Dan na to preživi v kavarni Starbucks, kjer išče novo zaposlitev in se uči programskega jezika Python. Posneje pa poučuje otroke iz socialno šibkejših okolij in se okoli 17 vrne domov. Neprijetna situacija, upam, da mu čim prej uspe najti novo službo.
1: NetFM sproščeno do 3, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo zdrav, tole je Net FM, ko mi mahamo v Nemčijo zelo kmalu v eno kavarno. Oropali so jo, kaj je ne pridi prav vzel in kaj ni, to pa zelo, zelo kmalo.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, spoštovane, spoštovani, tole je Net FM. Ko so zaposleni v neki kavarni v mestu Bad Salzuflen v Nemčiji prišli zjutraj v službo, jih je spreletel srh. Videli so, da je po noči nekdo udaril kavarno. Po skrbnem pregledu so ugotovili, da je blagajna ostala nedotaknjena in da je vlomilec očitno nek sladkosned, ki si je postregel s pecivom in sladoledom, ostalih stvari pa se ni dotaknil. Sladkosnedega storilca še vedno iščejo.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
9: To ja, veš pa...
8: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
10: Tuš supermarket Studenci.
11: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
12: Jo, valda.

0: ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Dragi moj timi, mogoče še danes ni bilo treba čohati, ampak kmalo bomo delali. Čoha, prihajajo zimski dnevi, čeprav malo že prehitevam, ampak veš kaj, preventiva je bolje kot kurativa, se strinjaš, ne?
2: Vedno.
1: Treba je te stvari nabaviti, opremiti svoj avto z enim takim zimskim kompletom če te zima vedno preseneti ravno takrat, ko prtlažniku nimaš, nič, razen prazne vrečke ali pa kakega starega CD-ja, pa škatlo čoha, što smo že delali veliko krat, je... Mislim, da pravo vprašanje v rubriki koliko te to pride, koliko stane osnovni komplet za mraz in sneg.
2: Lej, jaz sem na bregu doma, teda začnima s snežnimi verigami. Osnovni pari so približno od tam 26 do 60 evrov, zdaj odvisno od dimenzije gumpa firme.
1: Aha, kaj pa tisto strgalo, no, ker sem ravno začel s tem, teleskopsko strgalo z metlico ocenjiva na približno 20 evrov, pa se števa s tvojo, s tvojimi verigami smo na 46 do 80 evri.
2: Ja, zdaj, ker po zimi akumulatora crkne, če je malo starejši, še kable za zagon je fajn meti v avto, tudi so približno tam od 25 evrov, zdaj smo že na 71 do 105, odvisno kaj kupimo.
1: Pa te kable vedno fajn med noter, ne? To nikoli ne veš. Zdaj, topla odeja, 15 evrov, delovne rokovice okoli 8 evrov, smo od 94 do 128, 130 evrov recimo, ne?
2: Ja, zdaj, ker zjutraj je še zelo, zelo temno, pa zvečer je hitro temno, ne? Dodajma še baterijsko svetilko za tam približno 20 evrov. Zdaj, cel kompletno nese od 114 do 148 evrov.
1: In če se vam zdaj že malo frtajčka v glavi od visoke cene očakaj, če verige že imaš, si lahko tudi pod 90 evri, če vzemeš močnejše kable in boljšo svetilko, pa greš hopa hitro čez 150 evrov, veš?
2: Ja, pa ne pozabi, preveri, da verige sploh paše na tvoje gume, zdaj napačna številka, lahko samo bi so dragi na kit. Za prtlažnik.
1: Tak da, dajmo realno pogledati, ne? Neka taka zimska oprema, torej, ki bi res sodila v vsak avto in vam bo še kako, nam bo še kako prav prišla, realno od 115 do 150 evrov za tako osnovno zimsko pripravljenost.
2: Ja, ampak realno pogledamo, najcenejši del je srgalo, ne? Ja, najdražji pa 5 minut jutraj, ko si ga pozabo doma.
1: Tako da pripravite se, če pa vas še kaj zanima, čuj, koliko te to pride. Piši, Boštjan Afna, radionet.si.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na net.fm. Najboljše vseh časov.
1: Vreme. Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami, nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
4: Čudovi dan želim in lepo sredino popovdne. Igor, sem v vaši družbi, vi pa v moji. Gremo mi do politikov. Ko že mislimo, da imamo mi tukaj le najbolj blesave, najdemo še bolj. Verjel ali ne? In to na Hrvaškem? Kaj je rekel en minister za gospodarstvo, kakšno neumno izjavo, je butno zadnjič, to pa ne moramo mim tega, zato izdam zelo, zelo kmalo.
5: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vseh časov. Leli.

0: Pozdravljeni, sreda se piše danes, 23 je, danes je tudi dan slovenskega športa, sam to povem, če boste dobili pol motivacijo za malo potelovaditi ali pa iti na kakšen krok s kolesom ali pa tudi peš na sprehod, vse tudi to je fajn. No, ampak mi gremo pa do politikov. Ko že mislimo, da imamo mi najbolj tumaste na svetu, lahko presenetijo še kakšni naši sosedi z najbolj neumnimi izjavami vseh časov. Vse vsi vemo, kako zelo visoke so cene bencina, dizla, ne, skratka goriv. Na Hrvaškem so še mečkano više za par centov. Ne, in pred dnevi je hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjara bleknil, da očitno so cene goriva še vedno ugodne. Vse je bil priča gostemu prometu na cestah v nedeljo. In pa še z nasmehom na njegovi neravno brihtno izgledajoči faci napovedal nove podražitve. Pri nas je z vlado hudo, ampak očitno je na Hrvaškem še huje. Ja, takole imamo Balkan še ni tista prava razvita demokracija, kot so to bolj severne države, pa tudi zahodne, tako da bomo treba še zdržati nekaj let. Igor Kukovec sem bil z vami, upam, da ste se imeli lepo in da se slišimo jutri, ko je pa že četrtek. Mojca Kos pa bo zdaj vsak trenutek z vami prevzela tale mikrofon in uživajte še naprej. Čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Center Rotovž se po več letih zahtevne gradnje približuje zaključku, selitev uporabnikov pa bo predvidena prihodnje leto. Na dobrih 8000 kvadratnih metrov bodo knjižnica, galerija, mestni kino, učilnice in večnamenski prostori. Projekt bo znova odprl povezavo med glavnim in Slomškovim trgom. Po centru sledi še celovita prenova zgodovinske mestne hiše Rotovž. Dela še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zdravstvena tveganja, povezana s prihajajočim pojavom El Niño. Ta lahko prinese ekstremno vročino, suše in poplave, slednje pa povečujejo nevarno širjenja kolere, malarije, denge in čikungunje. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi, države pa WHO poziva, naj se na morebitne izbruhe bolezni pravočasno pripravijo. Originalni Batmobil iz filma Batman Returns iz leta 1992 bo novembra na prodaj na dražbi. Vozilo, dolgo skoraj 6 metrov in opremljeno z motorjem V8, naj bi doseglo ceno med 5 in 7 milijonov dolarjev. Če bo prodano v tem razponu, bi lahko postalo najdražji filmski avtomobil v zgodovini. Batmobil je sicer vozen, vendar ni registriran za vožnjo po javnih cestah.
0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure je večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: A v tem sredinem popodnevu na veliko žvečite. A veste, to ni nujno slabo. Več o tem na Net FM razkrijem Mojca Kos.

0: popovdan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Vse veste, žvečilni gumi ni izum 20. stoletja, ne, saj ljudje stvari žvečimo že od nekdaj. Naj si bo to smola ali mleček določenih dreves, sladka trava, parafiran vosek, zrnje in podobno. Najstarejši odkriti žvečilni gumi, odkrili so ga na Finskem, naj bi bil star kar 5000 let. Izdelan je bil iz brezove smole in je služil kot razkožilo ter imel druge zdravilne učinke. Žvečilni gumi pa po drugi strani spodbuja nastajanje sline, ki vsebuje številne beljakovine in snovi, ki utrjuje sklenino, preprečujejo bolezni dlesni, gnilobo in propadanje zob. Tako žvečenje žvečilnega gumija izboljša kognitivne sposobnosti, zmanjšuje apetit, ampak nenehno žvečenje lahko privede do deformacije čeljusti. Ima sicer tudi protistresne učinke in pomaga izboljšati razpoloženje ter izboljša prebavo. Kljub temu previdno z njim. Prav? Net FM.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor. Koristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
0: Ne preslišite na Net FM v tem sredinem popodnevu, ko stajam vaša družba Mojca Kos. Sedem stvari, na katere so pozorni milijonarji, ko izbirajo bodočo ženo.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.
3: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
4: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe. O ljudeh izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Marsikatera ženska si želi ujeti in omožiti bogataša, ale redkim to uspe. Morda zato, ker se zadeve lotevajo na napačen način? Samantha Daniels je ženitna posrednica z dolgoletnimi izkušnjami, ki pomaga pravo ljubezen najti milijonarjem. Spoznala je, da moški, ki imajo pod palcem veliko denarja, pri bodočih ženah iščejo 7 lastnosti. Čeravno je nekaterim milijonarjem za skok v zakonski jarem dovolj, da so zaljubljeni, se večina ostali za poroko odloča iz naslednjih razlogov. Da je ta oseba oziroma ženska tam ob pravem trenutku, da v njej vidi dobro mamo, da se vklopi v njegov način življenja, da je razumevajoča, da je pripravljena na družino, organizirana in all-inclusive ženska.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Dober dan in prav lepo pozdravljeni, radio na TFM poslušate. Prijetno k popodanskim opravkom naproti, če boste na veliko čistili, pa en trik, ki se ga nekateri šele zdaj poslužujejo. Pri nas je to v navadi že lep čas. Razložim po dveh.
0: Net FM.

0: FM, popoldan z Mojco.
1: Morda ste na družbenih omrežjih slišali za Emily Norris, mati trih fantov, ki deli različne gospodinske nasvete in trike. In tokrat je pokazala, kako temeljito očistiti straniščno školjko s preprostim trikom. Njen video si je ogledalo na tisoče ljudi, ki pa so bili popolnoma navdušeni. V komentarjih so zapisali, da si želijo, da bi že prej vedeli za ta trik in da ga bodo takoj poskusili. Svojim sledilcem je namreč razkrila, da je pri tem triku ključno odstranjevanje deske straniščne školjke in da je ta postopek zelo enostaven, kajti pri določenih straniščnih školjkah enostavno odstranimo pokrov tako, da za dvema gumboma na desni in levi strani pokrova pritisnemo in potem pokrov gre zlahka stran. A bejžino, zanimivo, da so to nekateri ugotovili šele zdaj.

0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure je večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
2: Lepo vas pozdravljam, Mojca Kos. Zelo bi bilo enostavno, če bi lahko vse popredalčkali, a ne gre. Morda pa vseeno lahko strnemo moške v štiri različne kategorije. Vas zanima več? Ostanite na Net FM, a predtem najboljše vseh časov.
3: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Glavni stres za sodobne moške je potrjevanje družbenih prepričanj, zato lahko moške strnemo v 4 arhetipe. In kateri so? Bojevnik, mistik, ljubimec in kralj. Pa razložimo podrobneje. Energija bojevnika vodi v aktivnost, motiviranost, če ni izražena, povzroča frustracijo in agresijo. Energija mistika je energija inteligence, modrosti, intuicije in povezovanja. Brez te energije je moški odrezan od svojega vira energije in karizme. Moč in energija ljubimca je užitek, ljubiti in biti ljubljen, sočutje. Ljubezen je začimba življenja, ki vse osmisli. Moč kralja pa je moč notranje avtoritete, ki uravnoveša tudi vse ostale. Neizražena energija terja zunanje potrditve. Je pa res, da v različnih obdobjih življenja tudi različno dominirajo.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Net FM je z vami. Kaj ti? Ja, tudi moški so lahko konstantno utrujeni in brez energije. A pred tem najboljše vseh časov.

0: Je moški lahko utrujen, brezvoljen, brez energije? Se veste, izraženje šibkosti še vedno staja bolj v domeni žensk, kar pa ne pomeni, da moški niso ranljivi. A če svojo ranljivost ozavestijo, če se poglobijo vase in dejavno odpravljajo vzroke za slabo počutje, bo kot nov naval energije tu morda prej, kot če bi skušali ubesediti, kaj jih tišči. Sicer pa enako velja tudi za ženske. Je že prav, da se pogovorimo, a zgolj tarnanje nikoli ne prinese rešitve.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure je večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
2: V teh hladnejših dneh je še lepše imeti nekoga ob sebi, zato smo za vas na Net FM pripravili nekaj predlogov, s katerimi se boste ogreli na zmenku.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoludan. Z Mojco Kus.
1: Naj vas nižje temperature ne odvrne od kakšnega randevuja, pa to še ne pomeni, da ne morete pričarati nepozabnega zmenka v jesenskem času. Kam se torej lahko odpravita? Užitke lahko poiščeta v naravi, kakšen sprehod po urejenih poteh v osrčju bližnjih gozdov in travnikov. Ali pa ustvarjata v kuhini. Če sami niste najbolj vešči za štedilnikom, lahko kuhata skupaj. Če sta oba že bolj blizu drug drugemu, si lahko privoščita razvajanje vroči kopeli ali pa se igrata kakšne družabne igre. Odboje. In jasno gledata filme pod odejo.
0: Net FM.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
0: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
1: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog. Ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
6: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
7: Jo, jo,
6: valda.

0: avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Porting D5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Kobate imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.